0: Добројутарни програм.
1: Wake up,
0: baby. Спонзор Ircom. Боја од поверења.